0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: sati. Prodaje se vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Čestitke, želje i pozdravi.

Dragi mladencima Pauli i Jurici, za najljepši početak zajedničkog života, puno sreće, zdravlja i ljubavi žele vam baka i Slavek.

0: da, daj, kupili.
1: Dragim mladencima, Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković. Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Jurica i Paula, čuvajte svoju ljubav i budite jedno drugome najveća podrška. Sretno vam zajedničku putovanje. Kum Karlo.

Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Jurica i Paula, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne avanture. Sretno i volite se zauvijek. Petar i Marina. Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

Dragim mladencima, Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković.

Iskrene čestitke mladencima, neka vam brak bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca žele vam Tomislav i Mirela.

Dragi mladencima, Pauli i Jurici, za najljepši početak zajedničkog života, puno sreće, zdravlja i ljubavi žele vam baka i Slavek.

Dragom bratu Jurici i zaručnici Pauli želimo puno ljubavi, sreće i blagoslova u zajedničkom životu. Petar i Tomislav.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Na pragu vašeg velikog dana želimo vam mnogo veselja, osmijeha i nezaboravnih trenutaka. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Od srca čestitaju Vesna, Anđelko, Luka, Ema, Tina i Antun.

Dragim mladencima, Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković.

0: 16 sati. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482, 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522, 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880, 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485, 098-246-2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragim mladencima, Jurici, Ante Koloviću i Pauli, sretan brak želi teta Mirjana i Zvonimir.

FM. Poveži se. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Iskrene čestitke mladencima, neka vam brak bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca žele vam Tomislav i Mirela.

0: dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Jurica i Paula, čuvajte svoju ljubav i budite jedno drugome najveća podrška. Sretno vam zajedničko putovanje. Kum Karlo.

Dragi naši Jurica i Paola, neka vam ljubav bude najveća snaga i najljepša životna priča. Roditelji Ante Kolović.

Sretan dan vjenčanja dragom nećaku Prašnički Željku i njegovoj Katarini žele teta Đurđica i tetak Žarko.

Dragim mladencima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković.

Dragi mladencima, Pauli i Jurici, za najljepši početak zajedničkog života, puno sreće, zdravlja i ljubavi žele vam baka i Slavek.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Paula i Jurica, čestitamo vam od srca i želimo dug, sretan i blagoslovljen brak, baka i Slavek.

0: ljudima šminta.
1: Iskrene čestitke mladencima, neka vam brak bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca žele vam Tomislav i Mirela.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi naši Jurica i Paula, neka vam ljubav bude najveća snaga i najljepša životna priča. Roditelji Ante Kolović.

0: 16 sati. Prodaje se vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482, 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522, 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880, 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485, 098-246-2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8 MHz.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan dan vjenčanja bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini. Želi bratić Ivan i Sara.

Volite se kao prvoga dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Sretan i blagoslovljen brak žele roditelji Ante Kolović.

Dragi naši Jurica i Paula, neka vam ljubav bude najveća snaga i najljepša životna priča. Roditelji Ante Kolović.

Dragim mladencima, Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković.

Dragim mladencima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković. Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Dragim mladencima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković.

Dragi naši Jurica i Paula, neka vam ljubav bude najveća snaga i najljepša životna priča. Roditelji Ante Kolović.

Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

0: sati. Prodaje se vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482, 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042 792 522, 042 792 522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098 372 880, 098 372 880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098 246 2485, 098 246 2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

0: frekvenciju ne mijenja je dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.